0: U ovom surovom, ali prelepom predelu živi narod Bidijat i druge grupe koje govore da zaga jezikom. Oni se bave stočarstvom i sele se sa svojim stadima kamila u potrazi za pašom. Lokalno stanovništvo smatra pojedine izvore vode svetim mestima i prinosi žrtve duhovima predaka za zaštitu svojih stada. UNESCO je uvrstio Nedi na listu svetske baštine. I Nacionalni park Zokuma, smešten u južnom savanskom delu zemlje. Zokuma je jedan od najvažnijih ekoloških uspeha u Africi. Nakon godina krivolova, park je potpuno obnovljen i zaštićen. Raj je za divlje životinje. Dom je ogromnim stadima afričkih slonova, lavovima, žirafama, leopardima i gepardima. Također ovdje živi preko 400 vrsta ptica. Za razliku od poznatih parkova u istočnoj Africi, Zokuma nudi potpuno divlje, komercijalno, netaknuto iskustvo prirode, bez gužve i turističkih vozila. Ishrana se u Čadu bazira isključivo na žitaricama i mesu. Eš, glavno nacionalno jelo od kuvanog testa od prosa. Eš se služi uvijek u začinjene sosove od mesa i povrća. Najviše se jede jagnjetina, kozetina i govedina. Sušena i dimljena riba je popularna oko Čadskog jezera, krkandži, krkanji. Tradicionalni osvežavajući napitak ovdje je cvet hibiskusa. I evo upravo smo završili našu afričku avanturu kroz Čad. Hvala vam na pažnji i izdvojenom vremenu. Ostanite dalje uz program Radio Borova.
1: Je suis Robino de Souza, l'enfant béni de Dieu, fils du Tchad.

Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi navečer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću jastuk od zlata je

jesu li ti zlato kosu tkale? Jel ti rosa umivala lice? Jel ti vjetar milovo ravnice? Jel ti sunce

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. U Hrvatskoj su počele prijave za upis u prvi razred srednje škole za školsku 2026-27. Godinu. Ministarstvo je planiralo više od 47.000 mesta, dok osmi razred ove godine završava 38.005 učenika, oko 950 manje nego prošle godine. Najviše mesta ima u četverogodišnjim stručnim programima, zatim u gimnazijama i trogodišnjim stručnim programima. Za smer medicinska sestra ili tehničar opšte nege predviđeno je 1246 mesta, a za učenike s teškoćama u razvoju 850 mesta. Sportisti interesovanje za upis prijavljuju do 5. juna, učenici s teškoćama u razvoju do 12. juna, dok ostali učenici programe prijavljuju od 24. juna do 3. jula. Konačne rang liste za letnji upisni rok bit će objavljene 7. jula. Učenici koji se ne upišu tada moći će da konkurišu u jesenjem roku od 24. do 28. augusta. Ispitima iz češkog i srpskog jezika te italijanskog i mađarskog jezika i književnosti danas su počeli ispiti državne mature, kojoj ove godine pristupa više od 30.000 kandidata. Direktor Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović rekao je za HINA-u da će ispiti biti održavani u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Pravo pristupa državnoj maturi steklo je ukupno 30.250 pristupnika, među kojima je 25.963 redovna maturanta i 4.287 ostalih pristupnika s barem jednim prijavljenim ispitom. Najpopularniji izborni predmeti su fizika, biologija, politika i gospodarstvo, hemija, psihologija i informatika. Ovogodišnja državna matura provodi se prema novom pravilniku u kojim se, između ostalog, ublažavaju sankcije za posjedovanje mobitela na ispitima, pa će se u buduće poništavati samo ispit tokom kojeg je mobitel pronađen, a ne cela matura. U Hrvatskoj juče obeležen Nacionalni dan udomiteljstva koji je Hrvatski sabor proglasio na predlog Odbora za porodicu, sport i mlade, kao i Centra za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek sa ciljem odavanja priznanja svim udomiteljima za njihov nesebičan doprinos društvu. Nacionalni dan udomiteljstva podsjeća na značaj porodice, zajedništva i podrške koju udomitelji pružaju deci i ostalim osobama koje se nalaze u posebno osjetljivim životnim okolnostima. Ovaj dan predstavlja priliku da se dodatno ukaže na važnost razvoja udomiteljstva i podstaknu građani da se uključe u sistem pružanja podrške najugroženijim članovima zajednice. Trenutno skoro 2300 udomitelja širom Hrvatske brine o 5466 korisnika, među kojima su deca bez odgovarajućeg roditeljskog staranja, ali i odrasle osobe kojima je potrebna pomoć i podrška. Već tradicionalno na duhove borovska domaćinstva obilaze kraljice Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić. Obilazak domaćinstava organizuju prvog dana duhova već 20 godina. S prikazom tog običaja borovski kut se dva puta predstavio na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, rekao nam je predsjednik društva Rado Bosić.
3: 2000. smo obnovili običaje kraljice koje su nekada na ovom prostoru ti običaji bili i mogu reći slobodno da su kraljice u Borovu dosta dobro primljene. Čak se često puta neka domaćinstva i ljute kad ne dođemo do njih, jer jednostavno je nemoguće postići da kompletno mjesto obiđemo. Iako i ovog puta imamo dvije grupe, jednu grupu koju idemo prema, kako mi kažemo, Mikanovcima, a drugu grupu idemo prema Vrtiću.
2: Cilj je sačuvati ovaj običaj i preneti to blago na mlađe generacije.
3: Kao što vidite, omladina se pripremila. Oni jednostavno uživaju u tim običajima, što mi je jako drago da su da je omladina prihvatila i shvatila šta to znači na današnji dan, a to su duhovi. Znači, povodom duhova se održavaju običaj kraljica.
2: U povorci kraljica juče je bila i Anisija Aleksić.
0: Ovo mi je četvrta godina. Odlično, jako je lepo otići sa drugarima i usrećiti narod. Imamo tri različite pesme. Imamo pesme za muško, žensko i za kuću. Drago mi je, kažem, jako je lepo ovo što radimo i usreći nas.
2: Iz Borovskog uda zahvaljuju meštanima koji su u svom domu primili kraljice kako bi svakom domaćinstvu poželjeli zdravlje, sreću i blagostanje. Proteklog vikenda odigrane su fudbalske utakmice 29. kola prve županijske lige Vukovarsko-Sremske u kojoj se takmiči 16 klubova. Mladost iz Cerića je savladala Mitnicu sa 2-1, a Sinđelić u Trpinji Borovsku Slogu istim rezultatom. Slavonac je u Gradištu izgubio od istoimenog kluba iz Komletinaca 1-3, a Šokadija u Babinoj Gredi od Mladosti iz Privlake 0-3. Kroacija je u Bogdanovcima pobedila Zrinski iz Bošnjaka 4-0, a Frankopan iz Rokovaca Andrijaševaca, Hašk Sokol iz Starih Jankovaca 1-0. Vrbanja je savladala Bršadin 4-1, a Negoslavci Sremca iz Ilače rezultatom 3-0. Na prvenstvenoj tabeli vodi Frankopan sa 66 bodova, druga je Kroacija iz Bogdanovaca sa 63 boda, a Borovska Sloga treća sa 51 bodom. Od klubova s vukovarskog područja Mitnica je peta sa 45 bodova, Negoslavci sedmi sa 42 boda, dok Bršadin i Sinđelić na 10. i 11. mestu imaju po 39 bodova. Čuli ste vesti u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
1: Čuli ste vesti. Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas promjenjivo i pretežno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vetar mestimično umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 22 i 24 stepena. Prema posljednjim mjerenjima na našem području temperatura iznosi 20 stepeni. Vazdušni pritisak je 1013 milibara, a relativna vlažnost vazduha 75%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Uz nestabilnu atmosferu biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. Osjetljivije meteoropate i hronični bolestici se mogu žaliti na slabiju koncentraciju i glavobolju. Ipak niže temperature unutrašnjosti zemlje doprineće smanjenju toplinskog stresa koji je bio prisutan prethodnih dana. Potrebno je primijeniti zaštitu od UV zračenja i piti dovoljno tekućine.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: U Boso trgovinama potražite hrana Lino Čokolino 500 grama 3,60 €, deterđent Liquvi Ultra Fresh 450 ml €39.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakenski ulož spele 11,27 €, najam stana 7,99 €.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
10: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
9: Automobili Simić.
10: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
1: Marketing program Radio Borova.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 40. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio

Evo, koliko vidim, nema više glasova. Vjerovatno Draši je stigao jedan za treći prijedlog, pošto, evo, našao sam, da, jest. Glasao Rašo za treći, Sava Čiplic, Andra Mladenović, šta tu radiš, Maro, može, hvala ti Rašo još jednom. I to je to sad što se tiče glasova, nema više, ovako da na brzinski prebrojimo 19 glasova. Aca Lukas nešto protiv Bolova, i to je današnjih dana. Na drugom mjestu Indira Radić, bio si mi drag, 13 glasova. I Saša Miranović, pesma ne ide, 8 glasa. Hvala vam i danas na lepom druženju i ostanite uz vaš Radio Borova.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
3: Jesam.
4: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
5: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
8: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
9: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora Radio Borova. Iz humanitarnog udruženja Duga obaveštavaju korisnike koji su ostvarili pravo na paket hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5 da će podjela paketa hrane biti održana utorak 2. juna u vatrogasnom domu u Borovu u vremenu od 9 do 12 časova. Pravo preuzimanja paketa imaju korisnici koji nisu podigli pakete prilikom prve podjele prošlog utorka. Iz humanitarnog udruženja Duga podsjećaju korisnike da prilikom preuzimanja paketa treba da predoče ličnu kartu. Upis dece u dečji vrtić Zlatokosa Borovo za predškolsku 2026-27. Godinu bit će organizovan od 1. do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani bit će organizovan od 12. do 19. juna. U vrtice mogu upisati deca s navršenom 1 godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert Sa jedne strune, koji će biti održan u utorak 2. juna s početkom u 20 časova. U večeri u kojoj se prepliću prošlost i sadašnjost, tradicija i moderno, Bojana Peković na guslama, Nikola Peković na harmonici i Nikola Cvetković na klaviru održat će koncert koji će preneti svu snagu i emociju srpskog kulturnog nasljeđa na jedinstven način, navode u pozivu organizatori. Koncert će biti održan u Osječkom srpskom kulturnom centru na adresi Jovana Gojkovića 21. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna, najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćina i organizatora, posetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. U okviru manifestacije Dani ukrajinske kulture, Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske i Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Ivan Franko Vukovar pozivaju na koncert kulturno-umetničkog stvaralaštva koji će biti održan u subotu 6. juna s početkom u 18 časova u Hrvatskom domu u Vukovaru. Na koncertu učestvuju Ukrajinska kulturno-prosvjetna društva Ivan Franko Vukovar, Ukrajina Slavonski Brod i Andrij Pelih Šumeće, te kulturno-umetničko društvo Ivan Senjuk iz Kule. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i grada Vukovara uz podršku i saradnju sa predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.

Ozbiljniji iskorak u karijeri Ljubinko Drulović pravi u Borcu iz Čačka, gde dolazi krajem 80-ih godina. U Borcu igra u periodu od 89. do 92. godine i upravo tu počinje da privlači pažnju šire javnosti. U to vreme jugoslovenski fudbal bio je pun kvalitetnih igrača, pa nije bilo lako izboriti se za priznanje. Međutim, Drulović je svojim igrama pokazao da posjeduje kvalitet više, posebno u ofanzivnom delu igre. Njegovi centar šutevi sa desne strane su bili izuzetno precizni, a često su direktno vodili do golova. Upravo zbog toga postaje interesantan klubovima iz inostranstva. 1992. godine dolazi do transfera u Portugal, što će se pokazati kao ključan potez u njegovoj karijeri.

Nakon Porta, Drulović nastavlja karijeru u Benfiki, gdje je igrao od 2001. do 2003. godine, iako nije ponovio uspehe iz Porta i dalje je bio važan igrač sa iskustvom i kvalitetom. Kasnije igra i za Partizan, gdje se vraća u domaći fudbal i donosi ogromno iskustvo mladim igračima. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 38 utakmica i postigao je 3 gola, bio je deo reprezentacije na svjetskom prvenstvu 98. godine u Francuskoj. U nacionalnom timu imao je ulogu igrača koji donosi kreativnost na desnoj strani i povezuje igru između sredine i napada. Njegovo iskustvo igranja u jakim evropskim ligama bilo je od velikog značaja za reprezentaciju.

Nakon završetka igračke karijere, Drulović se okreće trenerskom poslu. Radio je u mlađim kategorijama gdje je prenosio svoje znanje i iskustvo na nove generacije. Vrhunac trenerske karijere dolazi 2015. godine kada kao selektor mlade reprezentacije Srbije osvaja Evropsko prvenstvo za igrače do 20 godina na Novom Zelandu. Taj uspjeh bio je jedan od najvećih u istoriji srpskog fudbala u mlađim kategorijama. Generacija predvođena talentovanim igračima pokazala je izuzetnu borbenost, disciplinu i timski duh. Drulović je kao trener pokazao smirenost, taktičku zrelost i sposobnost da izvuče maksimum iz svojih igrača. Kasnije je radio i kao trener u klubovima i bio deo stručnih štabova, nastavljajući da ostaje u fudbalu.

0: Ljubinko Drulović ostaje upamćen kao jedan od najkvalitetnijih krilnih igrača sa ovih prostora, ali i kao trener koji je ostvario istorijski uspjeh sa mladom reprezentacijom. Njegova karijera pokazuje koliko je važno imati kontinuitet, rad i posvećenost, jer uspjeh nije došao preko noći, već kroz godine dokazivanja i napredovanja. Bio je igrač koji je razmišljao na terenu, koji je znao kada i kako da napravi razliku, ali i čovjek koji je kasnije to znanje uspio da prenese drugima. Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna epizoda emisije Sportissimo. Nadamo se da ste uživali u priči o Ljubinku Druloviću, fudbaleru i treneru koji je ostavio dubok trag u našem fudbalu. Ostanite uz naš program i u narednim emisijama jer vas čekaju nove sportske priče i velike karijere. Do sljedećeg slušanja, sportski pozdrav.
1: Bože, da li je moguće? Sad za broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo.
7: Iz dana u dan.
8: Iz dana u dan ti mi kradeš san. Igraš mi pred očima, ne daš mi da noćima.
7: Uvek vedar i nasmijan.
9: Smej se, smej, uvek se smej. Najviše volim osmeh tvoj.
7: Uz talas Radio Borova.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Proteklog vikenda u Zagrebu je održana Skupština Srpskog narodnog veća na kojoj je usvojen programski i financijski izveštaj za protekli period, a pokrenuto je i pitanje hitnog institucionalnog rešavanja problema brisanja vlasništva nad zemljištem Srba u Hrvatskoj. Na sednici kojom je predsedavala zamenica predsjednika SMV-a Dragana Jeckov, usvojene su i izmene statuta SMV-a koje bi trebalo da unaprede rad i funkcionisanje ove organizacije na terenu. Predsjednik SMV-a Boris Milošević pojasnio je da su izmjene statuta presudne za dalje razvoj organizacije, dok je u svom pozdravnom govoru poslao poruku tolerancije, istakavši da je ključ uspjeha u međusobnom uvažavanju. Na samom kraju zasjedavanja otvorena je rasprava o problemu brisanja vlasništva nad česticama zemljišta bez prethodnog obaveštenja vlasnika. Iako se ovaj postupak zvanično opravdava tehničkim usklađivanjem katastra i zemljišnih knjiga, delegati su upozorili da ova praksa ugrožava imovinska prava srpske zajednice i da zahtjeva hitnu reakciju nadležnih institucija. Vlada je na telefonskoj sednici donijela odluku o novim cenama goriva koje će se primjenjivati od 3. do 15. juna. Ovoga puta cene se primjenjuju od srede 3. juna zbog isteka perioda od 90 dana od kada je vlada ponovo ograničila cene naftnih derivata. Prema novoj odluci cena benzina iznosit će 1,61 euro po litri, što je manje za 3 centa u odnosu na sadašnju cenu. Nova cena dizelskog goriva je također 1,61 euro po litri ili 5 centi manje, a nova cena plavog dizela 1,09 evra po litri, što je pojeftinjenje za 6 centi. Ukapljeni naftni plin za rezervoare prodavat će se po ceni od 1,35 evra, dok će nova cena plina za boce biti 1,93 evra po kilogramu, što je za 9 centi manje u odnosu na sadašnju cenu. Početkom juna zvanično je počela ovogodišnja protivpožarna sezona koja će trajati do kraja septembra ili oktobra. Hrvatske šume nastavljaju preventivnu kampanju "Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra" sa ciljem podizanja svijesti o odgovornom ponašanju u prirodi. Prošle godine zabeleženo je 57% manje požara i 86% manje opožarenih površina u odnosu na desetogodišnji prosek. Kampanja upozorava na opasnosti nepažljivog ponašanja poput bacanja opušaka, ostavljanja staklenih flaša i neugašenog plamena. Aktivnosti će se provoditi putem TV i radio spotova, plakata i nagradnog konkursa "Budi oko šume" na društvenim mrežama. Građani će kroz interaktivne izazove biti podstaknuti da više brinu o prirodi i šumama. Hrvatske šume tokom cele godine provode zaštitu od požara koristeći savremeni sistem video nadzora sa detekcijom dima i vatre. U šumama su postavljene 222 kamere na 111 lokacija kojima upravljaju operativni centri u više hrvatskih županija. U Pačetinu su u toku pripreme za novo izdanje međudržavnih susreta dramskih amatera "Pačetinski mestam". Ovogodišnji mestam donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu, a bit će održan u periodu od 2. do 21. juna. Saznali smo od organizatora Petra Musića, predsjednika Pačetinskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i KUD-a Branko Radičević.
4: Prvo da pozdravim sve vaše slušaoce i da ih pozovem da dođu na naš mezdam koji će početi 6.6. u 20 časova. Mi ćemo, Pačetin će otvoriti sa našom predstavom "Naivčine", a traje do 21.6. Znači 7. će biti "Beočin", onda 11. imamo dve dječje predstave "Zvornik" i "Mi iz Pačetina, naša djeca", 12. nam je "Županja", 13. "Banatsko Karađorđevo", 14. "Dis teatar" iz Banja Luke, 19. "Branislav Nušić Šid", 20. su nam iz Vršca gosti i 21. zatvaraju iz Varaždina sa "Pokondiranom tikvom".
3: Manifestacija se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja.
4: Treba doći zato što smo mi jedinstveni i jedini koji se s ovim bavimo, a mislim da već imamo publiku koja zna za naš festival, koji je već 23 godine se održava, znači da nije bilo korone, bilo bi i 24, jer jednu smo godinu preskočili u koroni. Mislim da je lijepo i da je zadovoljstvo i niko još nije otišao sa meznama da nije bio zadovoljan i da nije se opustio i dao sebi oduška uz lijepe predstave, a nadam se da će biti i ove godine lijepe predstave i da će to biti uživanje.
3: Iz humanitarnog udruženja Duga obaveštavaju korisnike koji su ostvarili pravo na paket hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5 da će podjela paketa hrane biti održana u utorak 2. juna u vatrogasnom domu u Borovu u vremenu od 9 do 12 časova. Pravo preuzimanja paketa imaju korisnici koji nisu podigli pakete prilikom prve podjele prošlog utorka. Iz humanitarnog udruženja Duga podsjećaju korisnike da prilikom preuzimanja paketa treba da predoče ličnu kartu. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
3: Vreme do kraja dana promjenjivo i pretežno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vetar mestimično umeren severozapadni. Prema posljednjim merenjima na našem području temperatura iznosi 20 stepeni. Vazdušni pritisak je 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 89%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 5 metara u sekundi. Uz nestabilnu atmosferu biometeorološke prilike nisu sasvim povoljne. Osjetljivije meteoropate i hronični bolesnici se mogu žaliti na slabiju koncentraciju i glavobolju. Ipak, niže temperature u unutrašnjosti zemlje doprineće smanjenju toplinskog stresa koji je bio prisutan prethodnih dana. Potrebno je primijeniti zaštitu od UV zračenja i piti dovoljno tečnosti.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Velebitska, kilogram 8,35 €, piće Sky Cola, litra €25. Boso, što vas čini
3: sretnim. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulož, pele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
11: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
12: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
13: Cross Waste. Cross Waste.
12: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
14: Sigurno i održivo.
13: Cross Waste.
12: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
15: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
16: Marketing program Radio Borova.

Na pravom ste mestu. Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 73 40. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Proteklog vikenda u Zagrebu je održana Skupština Srpskog narodnog veća na kojoj je usvojen programski i financijski izvještaj za protekli period, a pokrenuto je i pitanje hitnog institucionalnog rješavanja problema brisanja vlasništva nad zemljištem Srba u Hrvatskoj. Na sednici kojom je predsjedavala zamjenica predsjednika SMV-a Dragana Jeckov, usvojene su i izmjene statuta SMV-a koje bi trebalo da unaprede rad i funkcionisanje ove organizacije na terenu. Predsjednik SMV-a Boris Milošević pojasnio je da su izmjene statuta presudne za dalje razvoj organizacije, dok je u svom pozdravnom govoru poslao poruku tolerancije, istakavši da je ključ uspjeha u međusobnom uvažavanju. Na samom kraju zasjedavanja otvorena je rasprava o problemu brisanja vlasništva nad česticama zemljišta bez prethodnog obaveštenja vlasnika. Iako se ovaj postupak zvanično opravdava tehničkim usklađivanjem katastra i zemljišnih knjiga, delegati su upozorili da ova praksa ugrožava imovinska prava srpske zajednice i da zahtjeva hitnu reakciju nadležnih institucija. Vlada je na telefonskoj sednici donijela odluku o novim cenama goriva koje će se primjenjivati od 3. do 15. juna. Ovoga puta cene se primjenjuju od srede 3. juna zbog isteka perioda od 90 dana od kada je vlada ponovo ograničila cene naftnih derivata. Prema novoj odluci cena benzina iznosit će 1,61 euro po litri, što je manje za 3 centa u odnosu na sadašnju cenu. Nova cena dizelskog goriva je također 1,61 euro po litri ili 5 centi manje, a nova cena plavog dizela 1,09 evra po litri, što je pojeftinjenje za 6 centi. Ukapljeni naftni plin za rezervoare prodavat će se po ceni od 1,35 evra, dok će nova cena plina za boce biti 1,93 evra po kilogramu, što je za 9 centi manje u odnosu na sadašnju cenu. Početkom juna zvanično je počela ovogodišnja protivpožarna sezona koja će trajati do kraja septembra ili oktobra. Hrvatske šume nastavljaju preventivnu kampanju "Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra" sa ciljem podizanja svijesti o odgovornom ponašanju u prirodi. Prošle godine zabeleženo je 57% manje požara i 86% manje opožarenih površina u odnosu na desetogodišnji prosek. Kampanja upozorava na opasnosti nepažljivog ponašanja poput bacanja opušaka, ostavljanja staklenih flaša i neugašenog plamena. Aktivnosti će se provoditi putem TV i radio spotova, plakata i nagradnog konkursa "Budi oko šume" na društvenim mrežama. Građani će kroz interaktivne izazove biti podstaknuti da više brinu o prirodi i šumama. Hrvatske šume tokom cijele godine provode zaštitu od požara koristeći savremeni sistem video nadzora sa detekcijom dima i vatre. U šumama su postavljene 222 kamere na 111 lokacija kojima upravljaju operativni centri u više hrvatskih županija. U Pačetinu su u toku pripreme za novo izdanje međudržavnih susreta dramskih amatera "Pačetinski mestam". Ovogodišnji mestam donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu, a bit će održan u periodu od 2. do 21. juna. Saznali smo od organizatora Petra Musića, predsjednika Pačetinskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i KUD-a Branko Radičević.
4: Prvo da pozdravim sve vaše slušaoce i da ih pozovem da dođu na naš mezdam koji će početi 6.6. u 20 časova. Mi ćemo, Pačetin će otvoriti sa našom predstavom "Naivčine", a traje do 21.6. Znači 7. će biti "Beočin", onda 11. imamo dve dječje predstave "Zvornik" i "Mi iz Pačetina, naša djeca", 12. nam je "Županja", 13. Banatsko Karađorđevo, 14. Dis teatar iz Banja Luke, 19. Branislav Nušić Šid, 20. su nam iz Vršca gosti i 21. zatvaraju iz Varaždina sa "Pokondiranom tikvom".
3: Manifestacija se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja.
4: Treba doći zato što smo mi jedinstveni i jedini koji se s ovim bavimo, a mislim da već imamo publiku koja zna za naš festival, koji je već 23 godine se održava, znači da nije bilo korone, bilo bi i 24, jer jednu smo godinu preskočili u koroni. Mislim da je lijepo i da je zadovoljstvo i niko još nije otišao sa mezdama da nije bio zadovoljan i da nije se opustio i dao sebi oduška uz lijepe predstave, a nadam se da će biti i ove godine lijepe predstave i da će to biti uživanje.
3: Iz humanitarnog udruženja Duga obaveštavaju korisnike koji su ostvarili pravo na paket hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5 da će podjela paketa hrane biti održana u utorak 2. juna u vatrogasnom domu u Borovu u vremenu od 9 do 12 časova. Pravo preuzimanja paketa imaju korisnici koji nisu podigli pakete prilikom prve podjele prošlog utorka. Iz humanitarnog udruženja Duga podsjećaju korisnike da prilikom preuzimanja paketa treba da predoče ličnu kartu. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra pretežno sunčano, povremeno uz umereno na oblačenje. Ujutro je u unutrašnjosti ponegde moguća magla. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 15, a najviša dnevna 25 stepeni. Biometeorološke prilike će nakratko biti malo povoljnije u odnosu na prethodne dane. Jutro će biti sveže uz moguću maglu u unutrašnjosti, zbog čega bolesnike s respiratornim bolestima prognostičari upozoravaju na adekvatnu zaštitu. Više sunčanog vremena danju može mnoge motivisati i podržavati radnu koncentraciju. Svima se savjetuje zaštita od UV zračenja, lagana prehrana i dovoljno tečnosti. U poslijepodnevnim satima uz približavanje frontalnog sistema sa zapada ponovo se mogu javiti umor, manjak energije te poteškoće sa snom u noći na sredu.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
8: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
9: Sučević Company.
7: Jelen pivo. Zov prijatelja.
10: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
11: Jesam.
12: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
13: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
14: 441 357 i 098 181 5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
15: 2 km vezani koči majice, molim.
16: Boso, trgovinama potražite pašteta Podravka kokošja 135 grama, euro 35. Voda Radenska gazirana, litra i pol, 89 centi.
17: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
18: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
19: rakinski ulož,
18: spele, 11 eura 27,
19: najam
18: stana 7 eura 99, život ima cijenu.
9: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Marketing program Radio Borova.
19: Hit dana Radio Borova.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora Radio Borova. Iz humanitarnog udruženja Duga obaveštavaju korisnike koji su ostvarili pravo na paket hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5 da će podjela paketa hrane biti održana utorak 2. juna u Vatrogasnom domu u Borovu u vremenu od 9 do 12 časova. Pravo preuzimanja paketa imaju korisnici koji nisu podigli pakete prilikom prve podjele prošlog utorka. Iz humanitarnog udruženja Duga podsjećaju korisnike da prilikom preuzimanja paketa treba da predoče ličnu kartu. Upis dece u dečji vrtić Zlatokosa Borovo za predškolsku 2026/27 godinu bit će organizovan od 1. do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani bit će organizovan od 12. do 19. juna. U vrtice mogu upisati deca s navršenom 1 godinom života ako su samostalni pri hodanju, do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert sa jedne strune, koji će biti održan u utorak 2. juna s početkom u 20 časova. U večeri u kojoj se prepliću prošlost i sadašnjost, tradicija i moderno, Bojana Peković na guslama, Nikola Peković na harmonici i Nikola Cvetković na klaviru održat će koncert koji će preneti svu snagu i emociju srpskog kulturnog nasljeđa na jedinstven način, navode u pozivu organizatori. Koncert će biti održan u Osječkom srpskom kulturnom centru na adresi Jovana Gojkovića 21. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna, najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćina i organizatora, posetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. U okviru manifestacije Dani ukrajinske kulture, Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske i Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Ivan Franko Vukovar pozivaju na koncert kulturno-umetničkog stvaralaštva koji će biti održan u subotu 6. juna s početkom u 18 časova u Hrvatskom domu u Vukovaru. Na koncertu učestvuju Ukrajinska kulturno-prosvjetna društva Ivan Franko Vukovar, Ukrajina Slavonski Brod i Andrij Pelih Šumeće, te kulturno-umetničko društvo Ivan Senjuk iz Kule. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i grada Vukovara uz podršku i saradnju sa predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
0: Dragi naši slušalci, vrijeme je za novi muzički poster Radio Borova. Danas imamo priliku da uživamo uz romantične pjesme Sandija Cenova. Aleksandar Sandi Cenov je hrvatski pop pevač prepoznatljiv po hitovima Malena, Popravi mi dan, Žena budi mi ti i drugima. Rođen je 17. jula 1968. godine u Rijeci. U braku je sa Ilinom Cenov, sa kojom ima dvoje djece, ćerku Zaru i sina Mikulu. Porodica Cenov živi u Zagrebu.

0: noćas srušio se svijet.
1: Prvi samostalni album pod nazivom Sve je to samo rock'n'roll Cenov je snimio i objavio 1990. godine. Na njemu su bile pesme Čokolada, Valentina, Zašto sam plakao noćas, Tulum i druge. Uprkos trudu, ova ploča nije naišla na očekivane reakcije publike. 3 godine kasnije, Sandi je objavio maxi single Ljubav za sve, na kome su pored naslovne bile i numere Nebo, kao i pesma We All Need Love. Posebno se izdvojila pesma Nebo, koja je pokorila radijske stanice u Hrvatskoj. Prateće vokale u pesmama Ljubav za sve i We All Need Love pevala je Vana. Naslovna numera je remix koji je uradio sa grupom IT, a reč je o obradi kompozicije Petra Ilića Čajkovskog. Već sljedeće godine Sandi je izdao album pod nazivom U tvojim mislima sa 8 novih pesama. Na njemu su bile numere Kad srce kaže da, Molitva za tebe, Pijana, Kad ostaneš sam i druge. Cenov je polako, ali sigurno osvajao tržište Hrvatske, ali i susjednih zemalja Slovenije i Bosne i Hercegovine.

0: muzički poster.
1: Treći album pod nazivom Neka trese, neka udara Cenov je izdao 1995. godine. Sa njega su se izdvojile pesme Žena budi mi ti, Jako dobar dan, a Kada dođe proljeće i druge. Međutim, posebnu pažnju publike je privukla balada Malena koja je vrlo brzo osvojila top liste domaćih i regionalnih radiostanica. 12. februara 1997. godine Cenov je održao veliki solistički koncert u zagrebačkom pozorištu Kerempuh, a snimak koncerta je objavio u vidu albuma pod nazivom Unplugged. Tokom izvođenja numera Kad dođe proljeće na sceni su mu se pridružili članovi tamburaškog sastava Gazde. Pesma Sunce moje to si ti mu je donela pobjedu na Hrvatskom radijskom festivalu 1998. a na novi CD Sandijeva publika nije morala dugo da čeka.

0: Mislim da imamo hit.
1: Iste 1998. godine u prodaji se pojavio Sandijev album pod nazivom Neke pjesme ljubavne. Ovaj projekat je realizovao uz pomoć Tončija Huljića, ali je nekoliko tekstova, kompozicija i aranžmana napisao on sam. Dve godine kasnije, Croatia Records i diskografska kuća Tonika objavile su Sandijev peti studijski album pod nazivom Navika. Većinu pesama sa narednog albuma, koji je objavio 2001. godine pod naslovom Sve je tu, Sandi je napisao sam. Ovoga puta CD je objavljen i za tržište Srbije i Crne Gore, a pesme Ipak nazvaću je ja, Gdje si bila do sada, Barbike i druge naišle su na odlične reakcije publike. Diskografska kuća Hit Records je 2003. godine izdala njegov sedmi album pod nazivom Popravi mi dan. Naslovna pesma je postala novi Sandijev hit.

0: muzički poster.
1: Cenov je objavio i nekoliko zanimljivih spotova koji su se često vrteli na muzičkim TV stanicama u Hrvatskoj i regionu. Usledila je saradnja sa Nikšom Bratošom, Fedorom Bojićem, Dejanom Abadićem, Draganom Brajovićem Brajom i Antom Pecotićem, koji su napisali i aranžirali većinu pesama sa Sandijevog 8. albuma, koji je 2007. godine objavljen pod nazivom Sandiland. Diskografska kuća Hit Records je 2009. objavila kompilacijski album pod nazivom Sve što imam. 3 godine kasnije u prodaji se pojavio i njegov novi i za sada posljednji studijski album pod nazivom To je to. Na njemu su bile numere Za nas ljude izgubljene, Jelo Jelena, Stoljeća ne mijenjaju ljude, Večera s doručkom, zatim pesma Ja nisam tu i druge. Za tržište Hrvatske album je izdala produkcijska kuća Hit Records, a za tržište Srbije i Crne Gore kuća City Records.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info
5: plus. Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo od srede niže cene goriva. Tri mobilne ambulante od jeseni stižu u najudaljenija mjesta Vukovarsko-Sremske županije. Članovi podružnica SDF-a iz Zapadne Slavonije i Podunavlja posjetili Sent Andreju. Kraljica Kuda Branislav Nušić prvog dana duhova obišle domaćinstva u Borovu. Donosimo i rezultate fudbalskih utakmica odigranih proteklog vikenda u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o novim cenama goriva koje će se primjenjivati od 3. do 15. juna. Ovoga puta cene se primjenjuju od srede 3. juna zbog isteka perioda od 90 dana od kada je vlada ponovo ograničila cene naftnih derivata. Prema novoj odluci cena benzina iznosit će 1,61 euro po litri, što je manje za 3 centa u odnosu na sadašnju cenu. Nova cena dizelskog goriva je također 1,61 euro po litri ili 5 centi manje, a nova cena plavog dizela 1,09 evra po litri, što je pojeftinjenje za 6 centi. Ukapljeni naftni plin za rezervoare prodavaće se po ceni od 1,35 evra, dok će nova cena plina za boce biti 1,93 evra po kilogramu, što je za 9 centi manje u odnosu na sadašnju cenu.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Tri mobilne ambulante predstavljene u dvorištu Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije u Vinkovcima na jesen će krenuti u obilazak ruralnih i saobraćajno slabije povezanih delova Vukovarsko-Sremske županije. Vukovarsko-Sremski župan Ivan Bosančić istakao je da će u sklopu projekta delovati tri mobilna tima koja će obilaziti različite delove županije i pružati zdravstvene usluge stanovništvu.
6: Nastavljamo dalje onim tempom kako smo se zacrtali da naš dom zdravlja, ali i kompletna zdravstvena usluga unutar županije mora imati najbolje standarde. To nije jednostavan put, ali kada vidimo korake koje smo učinili do sada i korake koji kontinuirano pristižu, onda možemo biti zadovoljni s tim. Mi ćemo imati tri tima, imat ćemo tri mobilne ambulante, tako da u svaki kutak županije možemo doći do pacijenta, olakšati ljudima u svakodnevne muke. Znamo da imamo dosta stanovnika koji su stariji, koji su manje pokretni, i ovakve ambulante i ovakva nadgradnja sustava siguran sam da prinosi kvalitete života. Naš dom zdravlja ima puno potpore upravo u Sremskoj županiji, kontinuirano investiramo u sve ono što se događa na prostoru sva tri grada. Danas funkcioniramo kao jedinstveni dom se spojio i tako da sad imamo dom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, i Županja, i Vinkovci, i Vukovar su danas pod jednim krovom i u konačnici ovako smo rentabilni, ovako smo brži.
5: Više o planovima za uključivanje mobilnih ambulanti u zdravstveni sistem rekla je na predstavljanju projekta Zrinka Čobanković, direktorica Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije.
7: Evo, ja bih htjela prvo istaknuti da kod nas je situacija po pitanju liječnika za sada stvarno dobra, popunjeni su nam skoro svi timovi, imamo još dva tima koje trebamo popuniti, a sada tek prestaju staviti ove mobilne ambulante u pogon, odnosno da posluže za šta su namijenjene. Započeli smo zapravo cijelu tu proceduru da dobijemo sve potrebne suglasnosti i rješenja za rad. Paralelno s tim će ići i zapošljavanje kadra. Zamišljeno je da ovaj tim za jednu mobilnu ambulantu čini, znači, liječnik obiteljske medicine ili doktor medicine, medicinska sestra, odnosno tehničar i vozač, tako da, evo, čim dobijemo sve te suglasnosti, krenut ćemo raspisivanje natječaja. Ja se iskreno nadam da ćemo mi to pokušati popuniti, a ako ne bude bilo mogućnosti, evo, imamo poslovne suradnje s drugim liječnicima iz drugih institucija ili kroz prekovremeni rad naših postojećih liječnika, ali svakako ćemo gledati što prije staviti u funkciju. Te ćemo ambulante slati u mjesta gdje sada nemamo organizirani rad obiteljske medicine. Nemamo ih puno, hvala Bogu, na području županije, ali evo, gledat ćemo ravnomjerno pristupiti svim krajima županije da oni najstariji koji imaju otežano kretanje ili nemaju prijevoza da mogu i na ovakav način dobiti zdravstvenu zaštitu.
5: Projekat je vredan oko 500.000 evra, a realizovan je u saradnji s Ministarstvom zdravstva i financiran bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Korisnici iz Borova koji su ostvarili pravo na paket hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga, a svoj paket nisu preuzeli prošlog utorka prilikom prve podjele, to mogu učiniti sutra od 9 do 12 časova u vatrogasnom domu u Borovu. Prilikom preuzimanja paketa potrebno je predočiti ličnu kartu. U okviru svojih programskih aktivnosti podružnice Srpskog demokratskog foruma iz Zapadne Slavonije i Podunavlja povezale su se u subotu kroz zajedničko studijsko putovanje u mađarski gradić Sent Andreju. Tom prilikom posjetili su tamošnju srpsku zajednicu i upoznali se s njenim delovanjem, izazovima i načinima očuvanja kulturnog identiteta. Kako istakla programsko-financijska saradnica SDF-a Jovana Popović, cilj ovakvih susreta je jačanje međusobnih veza, razmjena iskustva i podsticanje saradnje među srpskim zajednicama u regionu.
2: SDF je došao na ideju puta u Sent Andreju. Prvenstveno svake godine imamo neko studijsko putovanje i svako naše putovanje je u zemljama koje okružuju Hrvatsku, da li je to matica ili zemlje u kojima Srbi žive isto kao mi ovdje u Hrvatskoj, da se upoznamo sa kulturom, istorijom i životom Srba u tom području. Tako smo počeli raditi na tome da se spajaju podružnice, ove godine smo se odlučili na Zapadnu Slavoniju i Podunavlje koje su zajedno išli i prisustvovali ovom putovanju. Posjetili smo glavne naše recimo institucije tamo, obišli smo Sabornu crkvu, imali smo vođenu turu po gradu, isto tako smo posjetili i Muzej pravoslavne crkve, tako da smo imali jedno jako lijepo popodne.
5: Sent Andreja je grad marcipana i srpske istorije. U 17. veku tamo se naselilo preko 8000 Srba pod vodstvom patrijarha Arsenija Čarnojevića. Postali su ugledni trgovci, zanatlije, utkali su u ovaj gradić neizbrisiv trag. Ovo mjesto danas ima svega 10 srpskih porodica, ali i 4 pravoslavne crkve, rekao je vodič grupe Senad Emra, službenik budimske eparhije.
4: Izuzetno mi je drago da mogu učiniti čast grupi koja je posjetila našu eparhiju i pokazati sve bisere, dragulje koje ima naša eparhija. Pokušao sam na neki način da našim ljudima iz Republike Hrvatske približim i istoriju i sadašnjost društva, našeg srpskog društva koje živi danas u Sent Andreji i uopšte u Mađarskoj. Od samog početka seobe pa do života pre seobe, preko 18. 19. veka naših znamenitih ličnosti koje potiču sa ove regije i također eto, do današnjih dana, današnje situacije. I zaista mi je bilo drago sarađivati sa ovom grupom, sa vodičima i sa svima koji su bili znatiželjni i pazili su od samog početka do kraja i zaista je bio jedan specifičan i lep izazov, ali svakako zadovoljstvo koje sam proveo sa našim narodom.
5: Među 40 posjetilaca Sent Andreju obišla mlada Dušanka Strajinić iz Markušice.
8: U Sent Andreju sam otišla kako bi bolje upoznala srpsku kulturu, istoriju i nasljeđe na ovim prostorima. Bilo nam je veoma zanimljivo da obiđemo mjesta koja svedoče o bogatoj prošlosti našeg naroda, a posebno mi je drago što sam to iskustvo podijelila sa ljudima iz naše zajednice i provela dan u prijatnom druženju.
5: SDF ove godine planira još jedno studijsko putovanje, ali za podružnice Banije, Korduna, Centralne Hrvatske, Primorja i Gorskog Kotara, čiji će članovi posjetiti srpsku zajednicu u Trstu. Već tradicionalno na duhove, borovska domaćinstva obilaze kraljice kulturno-umjetničkog društva Branislav Nušić. Obilazak domaćinstava organizuju prvog dana duhova već 20 godina. S prikazom tog običaja borovski kut se 2 puta predstavio na Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, rekao nam je predsjednik društva Rado Bosić.
9: 2000. smo obnovili običaj kraljice, koje su nekada na ovom prostoru ti običaji bili i mogu reći slobodno da su kraljice u Borovu dosta dobro primljene. Čak se često puta neka domaćinstva i ljute kad ne dođemo do njih, jer jednostavno je nemoguće postići da kompletno mjesto obiđemo. Iako i ovog puta imamo 2 grupe, jednu grupu koju idemo prema, kako mi kažemo, Mikanovcima, a drugu grupu idemo prema vrtiću.
5: Cilj je sačuvati ovaj običaj i preneti to blago na mlađe generacije.
9: Kao što vidite, omladina se pripremila, oni jednostavno uživaju u tim običajima, što mi je jako drago da je omladina prihvatila i shvatila šta to znači na današnji dan, a to su duhovi. Znači, povodom duhova se održavaju običaj kraljica.
5: U povorci kraljica juče je bila i Anisija Aleksić.
10: Ovo mi je 4. godina. Odlično, jako je lepo otići sa drugarima i usrećiti narod. Imamo 3 različite pesme. Imamo pesme za muško, žensko i za kuću. Drago mi je, kažem, jako je lepo ovo što radimo i usreći nas.
5: Iz Borovskog kuda zahvaljuju meštanima koji su u svom domu primili kraljice kako bi svakom domaćinstvu poželjeli zdravlje, sreću i blagostanje. Info plus. Info plus. U Pačetinu su u toku pripreme za novo izdanje međudržavnih susreta dramskih amatera Pačetinski mezdam. Ovogodišnji mezdam donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu, a bit će održan u periodu od 6. do 21. juna. Saznali smo od organizatora Petra Musića, predsjednika Pačetinskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i Kuda Branko Radičević.
11: Prvo da pozdravim sve vaše slušaoce i da ih pozovem da dođu na naš mezdam koji će početi 6.6. u 20 časova. Mi ćemo, Pačetin će otvoriti sa našom predstavom Naivčine, a traje do 21.6. Znači, 7. će biti Beočin, onda 11. imamo 2 dječje predstave, Zvornik i mi iz Pačetina, naša djeca. 12. nam je Županja, 13. Banatsko Karađorđevo, 14. Dis teatar iz Banja Luke, 19. Branislav Nušić Šid, 20. su nam iz Vršca gosti i 21. zatvaraju iz Varaždina sa pokondiranom tikvom.
5: Manifestacija se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja.
11: Treba doći zato što smo mi jedinstveni i jedini koji se s ovim bavimo, a mislim da već imamo publiku koja zna za naš festival, koji je već 23 godine se održava. Znači, da nije bilo korone, bilo bi i 24, jer jednu smo godinu preskočili u koroni. Mislim da je lijepo i da je zadovoljstvo i niko još nije otišao sa mezdama da nije bio zadovoljan i da nije se opustio i dao sebi oduška uz lijepe predstave, a nadam se da će biti i ove godine lijepe predstave i da će to biti uživanje. Info plus. Info plus.
5: Protekog vikenda odigrane su fudbalske utakmice 29. kola prve županijske lige Vukovarsko-srijemske u kojoj se takmiče 16 klubova. Mladost iz Cerića je savladala Midnicu sa 2-1, a Sinđelić u Trpinji Borovsku Slogu istim rezultatom. Slavonac je u Gradištu izgubio od istoimenog kluba iz Komletinaca 1-3, a Šokadija u Babinoj Gredi od Mladosti iz Privlake 0-3. Kroatija je u Bogdanovcima pobedila Zrinski iz Bošnjaka 4-0, a Frankopan iz Rokovaca, Andrijaševaca, Hašk Sokoli Starih Jankovaca 1-0. Vrbanja je savladala Bršadin 4-1, a Negoslavci i Sremca iz Ilače rezultatom 3-0. Na prvenstvenoj tabeli vodi Frankopan sa 66 bodova, druga je Kroacija iz Bogdanovaca sa 63 boda, a Borovska Sloga treća sa 51 bodom. Od klubova s vukovarskog područja Mitnica je peta sa 45 bodova, Negoslavci sedmi sa 42 boda, dok Bršadin i Sinđelić na 10. i 11. mjestu imaju po 39 bodova. Naredno 30. kolo na programu je u nedjelju 7. juna. U Borovu se sastaju Sloga i Negoslavci, u Ilači Sremac i Vrbanja, a u Bršadinu istoimeni domaćini Frankopan iz Rokovaca Andrijaševaca. Hašk Sokol iz Starih Jankovaca ugostit će Mladost iz Cerića, a Kroacija u Bogdanovcima Mitnicu. U Bošnjacima se sastaju Zrinski i Šokadija iz Babine Grede, Mladost iz Privlake ugostit će Slavonac iz Gradišta, a Slavonac iz Komletinaca Trpinski Sinđelić. Sve utakmice počinju u 18 časova. Slušali ste InfoPlus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragane Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija su finansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Svakog dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab DO vrši upis i dostavu ogreva. Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 73 40. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: If it doesn't.
1: Halo, pojačaj radio. Borovo.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
2: Info plus.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo od srede niže cene goriva. Tri mobilne ambulante od jeseni stižu u najudaljenija mjesta Vukovarsko-Sremske županije. Članovi podružnica SDF-a iz Zapadne Slavonije i Podunavlja posjetili Sent Andreju. Kraljica Kuda Branislav Nušić prvog dana duhova obišle domaćinstva u Borovu. Donosimo i rezultate fudbalskih utakmica odigranih proteklog vikenda u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj.
4: Info
6: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o novim cenama goriva koje će se primjenjivati od 3. do 15. juna. Ovoga puta cene se primjenjuju od srede 3. juna zbog isteka perioda od 90 dana od kada je vlada ponovo ograničila cene naftnih derivata. Prema novoj odluci cena benzina iznosit će 1,61 euro po litri, što je manje za 3 centa u odnosu na sadašnju cenu. Nova cena dizelskog goriva je također 1,61 euro po litri ili 5 centi manje, a nova cena plavog dizela 1,09 evra po litri, što je pojeftinjenje za 6 centi. Ukapljeni naftni plin za rezervoare prodavat će se po ceni od 1,35 evra, dok će nova cena plina za boce biti 1,93 evra po kilogramu, što je za 9 centi manje u odnosu na sadašnju cenu.
4: Info plus. Info plus.
6: Tri mobilne ambulante predstavljene u dvorištu Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije u Vinkovcima na jesen će krenuti u obilazak ruralnih i saobraćeno slabije povezanih delova Vukovarsko-Sremske županije. Vukovarsko-Sremski župan Ivan Bosančić istakao je da će u sklopu

0: projekta djelovati tri mobilna tima koja će obilaziti različite delove županije i pružati zdravstvene usluge stanovništvu.
1: Nastavljamo dalje onim tempom kako smo se zacrtali da naš dom zdravlja, ali i kompletna zdravstvena usluga unutar županije mora imati najbolje standarde. To nije jednostavan put, ali kada vidimo korake koje smo učinili do sada i korake koji kontinuirano pristižu, onda možemo biti zadovoljni s tim. Mi ćemo imati tri tima, imat ćemo tri mobilne ambulante, tako da u svaki kutak županije možemo doći do pacijenta, olakšati ljudima u svakodnevnoj muci. Znamo da imamo dosta stanovnika koji su stariji, koji su manje pokretni, i ovakve ambulante i ovakva nadgradnja sustava siguran sam da prinosi kvalitete života. Naš dom zdravlja ima punu potporu u Brodsko-srijemskoj županiji, kontinuirano investiramo u sve ono što se događa na prostoru sva tri grada. Danas funkcioniramo kao jedinstveni dom se spojio i tako da sad imamo dom zdravlja u Brodsko-srijemskoj županije. I Županja, i Vinkovci, i Vukovar su danas pod jednim krovom i u konačnici ovako smo rentabilni, ovako smo brži.
0: Više o planovima za uključivanje mobilnih ambulanti u zdravstveni sistem rekla je na predstavljanju projekta Zrinka Čobanković, direktorica Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije.
2: Evo, ja bih htjela prvo istaknuti da kod nas je situacija po pitanju liječnika za sada stvarno dobra, popunjeni su nam skoro svi timovi, imamo još dva tima koje trebamo popuniti, a sada tek prestaju staviti ove mobilne ambulante u pogon, odnosno da posluže za šta su namijenjene. Započeli smo zapravo cijelu tu proceduru da dobijemo sve potrebne suglasnosti i rješenja za rad. Paralelno s tim će ići i zapošljavanje kadra. Zamišljeno je da ovaj tim za jednu mobilnu ambulantu čini, znači, liječnik obiteljske medicine ili doktor medicine, medicinska sestra, odnosno tehničar i vozač, tako da, evo, čim dobijemo sve te suglasnosti, krenut ćemo raspisivanje natječaja. Ja se iskreno nadam da ćemo mi to pokušati popuniti, a ako ne bude bilo mogućnosti, evo, imamo poslovne suradnje s drugim liječnicima iz drugih institucija ili kroz prekovremeni rad naših postojećih liječnika, ali svakako ćemo gledati što prije staviti u funkciju. Te ćemo ambulante slati u mjesta gdje sada nemamo organizirani rad obiteljske medicine. Nemamo ih puno, hvala Bogu, na području županije, ali evo, gledat ćemo ravnomjerno pristupiti svim krajima županije da oni najstariji koji imaju otežano kretanje ili nemaju prijevoza da mogu i na ovakav način dobiti zdravstvenu zaštitu.
0: Projekat je vredan oko 500.000 evra, a realizovan je u saradnji s Ministarstvom zdravstva i financiran bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Korisnici zborova koji su ostvarili pravo na paket hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga, a svoj paket nisu preuzeli prošlog utorka prilikom prve podjele, to mogu učiniti sutra od 9 do 12 časova u vatrogasnom domu u Borovu. Prilikom preuzimanja paketa potrebno je predočiti ličnu kartu. U okviru svojih programskih aktivnosti podružnice Srpskog demokratskog foruma iz Zapadne Slavonije i Podunavlja povezale su se u subotu kroz zajedničko studijsko putovanje u mađarski gradić Sent Andreju. Tom prilikom posjetili su tamošnju srpsku zajednicu i upoznali se s njenim djelovanjem, izazovima i načinima očuvanja kulturnog identiteta. Kako istakla programsko-financijska saradnica SDF-a Jovana Popović, cilj ovakvih susreta je jačanje međusobnih veza, razmjena iskustava i podsticanje saradnje među srpskim zajednicama u regionu.
3: SDF je došao na ideju puta u Sent Andreju. Prvenstveno svake godine imamo neko studijsko putovanje i svako naše putovanje je u zemljama koje okružuju Hrvatsku, da li je to matica ili zemlje u kojima Srbi žive isto kao mi ovdje u Hrvatskoj, da se upoznamo sa kulturom, istorijom i životom Srba u tom području. Tako smo počeli raditi na tome da se spajaju podružnice, ove godine smo se odlučili na Zapadnu Slavoniju i Podunavlje koje su zajedno išli i prisustvovali ovom putovanju. Posjetili smo glavne naše, recimo, institucije tamo, obišli smo Sabornu crkvu, imali smo vođenu turu po gradu, isto tako smo posjetili i Muzej pravoslavne crkve, tako da smo imali jedno jako lepo popodne.
0: Sent Andrea je grad marcipana i srpske istorije. U 17. veku tamo se naselilo preko 8000 Srba pod vodstvom patrijarha Arsenija Čarnojevića. Postali su ugledni trgovci, zanatlije, utkali su u ovaj gradić neizbrisiv trag. Ovo mesto danas ima svega 10 srpskih porodica, ali i 4 pravoslavne crkve, rekao je vodič grupe Senad Emra, službenik budimske eparhije.
4: Izuzetno mi je drago da mogu učiniti čast grupi koja je posjetila našu eparhiju i pokazati sve bisere, dragulje koje ima naša eparhija. Pokušao sam na neki način da našim ljudima iz Republike Hrvatske približim i istoriju i sadašnjost evo društva, našeg srpskog društva koje živi danas u Sent Andreji i uopšte u Mađarskoj. Od samog početka seobe pa do života pre seobe, preko 18. 19. veka naših znamenitih ličnosti koje potiču sa ove regije i također eto, do današnjih dana, današnje situacije. I zaista mi je bilo drago sarađivati sa ovom grupom, sa vodičima i sa svima koji su bili znati željni i pazili su od samog početka do kraja i zaista je bio jedan specifičan i lep izazov, ali svakako zadovoljstvo koje sam proveo sa evo, našim narodom.
0: Među 40 posjetilaca Sent Andreju obišla mlada Dušanka Strajinić iz Markušice.
5: U Sent Andreju sam otišla kako bi bolje upoznala srpsku kulturu, istoriju i nasljeđe na ovim prostorima. Bilo nam je veoma zanimljivo da obiđemo mjesta koja svedoče o bogatoj prošlosti našeg naroda, a posebno mi je drago što sam to iskustvo podijelila sa ljudima iz naše zajednice i evo, provela dan u prijatnom druženju.
0: SDF ove godine planira još jedno studijsko putovanje, ali za podružnice Banije, Korduna, Centralne Hrvatske, Primorja i Gorskog Kotara, čiji će članovi posjetiti srpsku zajednicu u Trstu. Već tradicionalno na duhove, borovska domaćinstva obilaze kraljice kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić. Obilazak domaćinstava organizuju prvog dana duhova već 20 godina. S prikazom tog običaja borovski kut se 2 puta predstavio na Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, rekao nam je predsjednik društva Rado Bosić.
6: 2000. smo obnovili običaje kraljice, koje su nekada na ovom prostoru ti običaji bili i mogu reći slobodno da su kraljice u Borovu dosta dobro primljene. Čak se često puta neka domaćinstva i ljute kad ne dođemo do njih, jer jednostavno je nemoguće postići da kompletno mjesto obiđemo. Iako i ovog puta imamo 2 grupe, jednu grupu koju idemo prema, kako mi kažemo, Mikanovcima, a drugu grupu idemo prema vrtiću.
0: Cilj je sačuvati ovaj običaj i preneti to blago na mlađe generacije.
6: Kao što vidite, omladina se pripremila, oni jednostavno uživaju u tim običajima, što mi je jako drago da je omladina prihvatila i shvatila šta to znači na današnji dan, a to su duhovi. Znači, povodom duhova se održavaju običaj kraljica.
0: U povorci kraljica juče je bila i Anisija Aleksić.
7: Ovo mi je 4. godina. Odlično, jako je lijepo otići sa drugarima i usrećiti narod. Imamo 3 različite pesme. Imamo pesme za muško, žensko i za kuću. Drago mi je, kažem, jako je lijepo ovo što radimo i usreći nas.
0: Iz Borovskog kuda zahvaljuju meštanima koji su u svom domu primili kraljice kako bi svakom domaćinstvu poželjeli zdravlje, sreću i blagostanje. U Pačetinu su u toku pripreme za novo izdanje međudržavnih susreta dramskih amatera Pačetinski mezdam. Ovogodišnji mezdam donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu, a bit će održan u periodu od 6. do 21. juna. Saznali smo od organizatora Petra Musića, predsjednika Pačetinskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i Kuda Branko Radičević.
8: Prvo da pozdravim sve vaše slušaoce i da ih pozovem da dođu na naš mezdam koji će početi 6.6. u 20 časova. Mi ćemo, Pačetin će otvoriti sa našom predstavom na Ivčine, a traje do 21.6. Znači 7. će biti Beočin, Onda 11. imamo dve dječje predstave. Zvornik i mi iz Pačetina, naša djeca. 12. nam je Županja. 13. Banatsko Karađorđevo. 14. Dis teatar iz Banja Luke. 19. Branislav Nušić Šid. 20. su nam iz Vršca gosti. I 21. zatvaraju iz Varaždina sa Pokondiranom tikvom.
0: Manifestacija se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja.
8: Treba doći zato što smo mi jedinstveni i jedini koji se s ovim bavimo, a mislim da već imamo publiku koja zna za naš festival, koji je već 23 godine se održava, znači da nije bilo korone, bilo bi i 24, jer jednu smo godinu preskočili u koroni. Mislim da je lijepo i da je zadovoljstvo i niko još nije otišao sa meznama da nije bio zadovoljan i da nije se opustio i dao sebi oduška uz lijepe predstave, a nadam se da će biti i ove godine lijepe predstave i da će to biti uživanje.
0: Info plus. Protoklog vikenda odigrane su fudbalske utakmice 29. kola prve županijske lige Vukovarsko-srijemske u kojoj se takmiče 16 klubova. Mladost iz Cerića je savladala Midnicu sa 2-1, a Sinđelić u Trpinji Borovsku Slogu istim rezultatom. Slavonac je u Gradištu izgubio od istoimenog kluba iz Komletinaca 1-3, a Šokadija u Babinoj Gredi od Mladosti iz Privlake 0-3. Kroatija je u Bogdanovcima pobedila Zrinski iz Bošnjaka 4-0, a Frankopan iz Rokovaca, Andrijaševaca, Hašk Sokoli, Starih Jankovaca 1-0. Vrbanja je savladala Bršadin 4-1, a Negoslavci iz Sremca iz Ilače rezultatom 3-0. Na prvenstvenoj tabeli vodi Frankopan sa 66 bodova, druga je Kroacija iz Bogdanovaca sa 63 boda, a Borovska Sloga treća sa 51 bodom. Od klubova s vukovarskog područja Mitnica je peta sa 45 bodova, Negoslavci sedmi sa 42 boda, dok Bršadin i Sinđelić na 10. i 11. mjestu imaju po 39 bodova. Naredno 30. kolo na programu je u nedjelju 7. juna. U Borovu se sastaju Sloga i Negoslavci, u Ilači Sremac i Vrbanja, a u Bršadinu istoimeni domaćini Frankopan iz Rokovaca Andrijaševaca. Hašk Sokoli Starih Jankovaca ugostit će Mladost iz Cerića, a Kroacija u Bogdanovcima Mitnicu. U Bošnjacima se sastaju Zrinski i Šokadija iz Babine Grede, Mladost iz Privlake ugostit će Slavonac iz Gradišta, a Slavonac iz Komletinaca Trpinski Sinđelić. Sve utakmice počinju u 18 časova. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragane Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija su finansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: noćas srušio se svijet.
1: Prvi samostalni album pod nazivom Sve je to samo rock'n'roll Cenov je snimio i objavio 1990. godine. Na njemu su bile pesme Čokolada, Valentina, Zašto sam plakao noćas, Tulum i druge. Uprkos trudu, ova ploča nije naišla na očekivane reakcije publike. 3 godine kasnije, Sandi je objavio maxi single Ljubav za sve, na kome su pored naslovne bile i numere Nebo, kao i pesma We All Need Love. Posebno se izdvojila pesma Nebo, koja je pokorila radijske stanice u Hrvatskoj. Prateće vokale u pesmama Ljubav za sve i We All Need Love pevala je Vana. Naslovna numera je remix koji je uradio sa grupom IT, a reč je o obradi kompozicije Petra Ilića Čajkovskog. Već sljedeće godine Sandi je izdao album pod nazivom U tvojim mislima sa 8 novih pesama. Na njemu su bile numere Kad srce kaže da, Molitva za tebe, Pijana, Kad ostaneš sam i druge. Cenov je polako, ali sigurno osvajao tržište Hrvatske, ali i susjednih zemalja Slovenije i Bosne i Hercegovine.

0: muzički poster.
1: Treći album pod nazivom Neka trese, neka udara Cenov je izdao 1995. godine. Sa njega su se izdvojile pesme Žena budi mi ti, Jako dobar dan, A kada dođe proljeće i druge. Međutim, posebnu pažnju publike je privukla balada Malena, koja je vrlo brzo osvojila top liste domaćih i regionalnih radiostanica. 12. februara 1997. godine Cenov je održao veliki solistički koncert u zagrebačkom pozorištu Kerempuh, a snimak koncerta je objavio u vidu albuma pod nazivom Unplugged. Tokom izvođenja numera Kad dođe proljeće na sceni su mu se pridružili članovi tamburaškog sastava Gazde. Pesma Sunce moje to si ti mu je donela pobjedu na Hrvatskom radijskom festivalu 1998. a na novi CD Sandijeva publika nije morala dugo da čeka.

0: Mislim da imamo hit.
1: Iste 1998. godine u prodaji se pojavio Sandijev album pod nazivom Neke pjesme ljubavne. Ovaj projekat je realizovao uz pomoć Tončija Huljića, ali je nekoliko tekstova, kompozicija i aranžmana napisao on sam. Dve godine kasnije, Croatia Records i diskografska kuća Tonika objavile su Sandijev peti studijski album pod nazivom Navika. Većinu pesama sa narednog albuma, koji je objavio 2001. godine pod naslovom Sve je tu, Sandi je napisao sam. Ovoga puta CD je objavljen i za tržište Srbije i Crne Gore, a pesme Ipak nazvaću je ja, Gdje si bila do sada, Barbike i druge naišle su na odlične reakcije publike. Diskografska kuća Hit Records je 2003. godine izdala njegov sedmi album pod nazivom Popravi mi dan. Naslovna pesma je postala novi Sandijev hit.

0: muzički poster.
1: Cenov je objavio i nekoliko zanimljivih spotova koji su se često vrteli na muzičkim TV stanicama u Hrvatskoj i regionu. Usledila je saradnja sa Nikšom Bratošom, Fedorom Bojićem, Dejanom Abadićem, Draganom Brajovićem Brajom i Antom Pecotićem, koji su napisali i aranžirali većinu pesama sa Sandijevog 8. albuma, koji je 2007. godine objavljen pod nazivom Sandiland. Diskografska kuća Hit Records je 2009. objavila kompilacijski album pod nazivom Sve što imam. 3 godine kasnije u prodaji se pojavio i njegov novi i za sada posljednji studijski album pod nazivom To je to. Na njemu su bile numere Za nas ljude izgubljene, Jelo Jelena, Stoljeća ne mijenjaju ljude, Večera s doručkom, zatim pesma Ja nisam tu i druge. Za tržište Hrvatske album je izdala produkcijska kuća Hit Records, a za tržište Srbije i Crne Gore kuća City Records.

0: Emisija Radio Borova posvećena nacionalnim manjinama Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Baština svakog drugog četvrtka 10 minuta iza podneva.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Baština donosimo priče o obeležavanju Dana Rusina u Vukovaru, uspehu učenika na takmičenjima iz nacionalnih predmeta Zajedničkog veća opština i veronauke, jubileju Tehničke škole Nikole Tesle, kao i o vrednoj donaciji knjiga Srpskom kulturnom centru u Slavonskom Brodu. Ostanite na 100,7 MHz.
2: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: U nedjelju 24. maja u Hrvatskom domu u Vukovaru svečano je obeležen Dan Rusina u Republici Hrvatskoj. Manifestacija posvećena negovanju jezika, kulture i tradicije rusinske nacionalne manjine. Događaj je okupio brojne pripadnike rusinske zajednice, predstavnike institucija i lokalnih vlasti, a centralni deo programa bila je izložba slika oca Mihajla Tahardija. O značaju Rusina, ove manifestacije i njihovim aktivnostima razgovarali smo sa Zvonkom Kostelnikom, predsjednikom Županijskog veća Rusina, animatorom u Savezu Rusina Republike Hrvatske i članom Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.
3: Kao i sve manifestacije što pripadnici rusinske nacionalne manjine organiziraju tijekom čitave godine, ovo je jedna od najvažnijih. Treba naglasiti da je ovo 17. godina kako organiziramo Akademiju Dana Rusina u Republici Hrvatskoj i na nekakav način već su ljudi shvatili da je to njihov dan svih Rusina u Republici Hrvatskoj. Ili su dali su organizirani u kulturno-umetničkim društvima ili nisu, ali za sve Rusine je to jedan poseban dan i evo ga, na taj dan smo već 17 godina svi nekako privikli i koristimo ga da privučemo sve one pripadnike rusinske nacionalne manjine koji, ponavljam, nisu organizirani u nekakvom kulturnom umjetničkom društvu ili bilo kakvoj udruzi. Tako da je to s ove strane jako važno i evo ga, sticajem okolnosti kako organiziramo, sve više i više imamo novih posjetitelja koji su oduševljeni našim radom i ovakvom organizacijom Svečane akademije Dana Rusina u Republici Hrvatskoj.
1: Evo, na koji način su se predstavili Rusini u Hrvatskom domu?
3: Pa osim što smo polaganjem vijenaca kod križa na ušću Vuke u Dunav počeli tu manifestaciju u 16 sati 24. svibnja ove godine, otvorili smo i jednu posebnu izložbu. Samo da napomenem da je, znači, ove godine 195. obljetnica doseljenja Rusina u Petrovci i Republiku Hrvatsku i 190. obljetnica od osnivanja grkovo-katoličke župe u Petrovcima, tako da su to jako značajni datumi, pogotovo za pripadnike rusinske nacionalne manjine. Povodom toga smo i otvorili izložbu ikona našeg veličasnog Mihajla Hardija iz Slovenije, Moj život danas i zauvijek u Hrvatskom domu. Jel da, i posjeta je bila jako interesantna, jer ne vidimo svaki put na jednom mjestu sve ikone koje je, evo ga, veličasni radio. On je ikonopisac i pjesnik i nekada je radio ovdje oko 10 godina u Vukovaru i u drugim mjestima. Onda je otišao na Žumberak i sada je u mirovini i evo ga, bila je to i prigoda velika da bi predstavio svoj rad sa ikonama. Jel da? I posjetitelji su, kažem, evo ga, bili jako zadovoljni što se toga tiče, jer ne može se vidjeti, ponavljam, svaki put negdje te ikone.
1: Do kada će ta izložba biti u
3: Hrvatskom domu? Ta izložba je sada, nažalost, skinuta, zato što, evo ga, ona je sada izložena u Grko-katoličkoj crkvi u Vukovaru, a sada se nastavlja izložba za Petrovačko zvono koje se organizira 12., 13. i 14. lipnja u Petrovcima, tako da će i tamo ljudi imati prigodu pogledati tu izložbu još jedan put. Oni koji nisu mogli ili koji su možda malo stariji ili koji nisu imali možda prijevoz da bi posjetili Dan Rusina u Republici Hrvatskoj, imat će priliku u Grkokatoličkoj crkvi do 12. jel da, kad se već izlaže u Petrovcima za Petrovačko zvono. Tako da, evo ga, pored Vukovara, Hrvatskog doma, još će biti u Grkokatoličkoj crkvi i bit će u Petrovcima za Petrovačko zvono ova tri dana, to je znači 12., 13. i 14. lipnja.
1: Sa kojim se izazovima danas suočava rusinska nacionalna manjina u Hrvatskoj?
3: Pa, rusinska nacionalna manjina je jedna od manjih nacionalnih manjina. Treba naglasiti da je da nas pripadnika rusinske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj sada po popisu ima 1323 osoba u čitavoj Republici Hrvatskoj. Najveći broj je oko 1000 je u Vukovarsko-srijemskoj županiji, najviši broj je u Petrovcima, Vukovaru i Mikuševcima, a ostalo su raspoređeni u Rajevom selu, Gunji, Andrijaševcima, Vinkovcima i tako dalje u Republici Hrvatskoj, kao što je Osijek, Rijeka, Zagreb i tako po mjestima kao što su Koprivnica, Čakovec, po manjem broju obitelji koji su, evo ga, sticajem okolnosti, otišli tamo i našli sebi posao i život u drugim županijama. Problem je u tome što ti izazovi koji sada su pred nama, to je sad treba pomladiti našu zajednicu. Ne pomladiti da bi bili mlađi ljudi, nego na rukovodećim mjestima. Mi imamo ovdje i izdavaštvo Saveza Rusina, gdje evo ga, bi trebali glavnog urednika ili urednicu. Treba polako razmišljati i o tajništvu, treba razmišljati i o jeziku i o pismu novih učitelja. I tu nam je dosta veliki problem. Polako se to rješava, no mi se ipak nadamo da ćemo uspjeti uz pomoć Vlade Republike Hrvatske i Savjeta za nacionalne manjine i ostalih kao Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i putem ljetnih škola nekako pridobiti te naše ljude da bi se vratili. Imamo jako puno ljudi koji su otišli na studije, koji su već otvorili i svoje tvrtke i sve je to u redu, no međutim mi očekujemo na nekakav način da bi se i vratili u tu zajednicu, jer su među nama odrasli i nadamo se da će barem taj jedan dio se vratiti u Vukovar. Možemo reći da je sada i jako dobro i fino živjeti u Vukovaru, barem ovima koji smo tu sad, ovi koji su u Zagrebu, Puli, Rijeci, Osijeku, koji studiraju, ja vjerujem da posle studija da će se vratiti. Oni koji su već otišli daleko dalje, kao što su Zapadna Europa, od Njemačke, Italije, Irske, Norveške, Danske, da ne spominjem Kanadu i Australiju, teško da će se možda vratiti sada ovako mladi da bi se pridružili našoj zajednici i uključili u to, ali evo ga, računamo na te mlade i potičemo ih na nekakav način da ih približimo i pomoć u stipendiranju, pomoć u školovanju i sve druge pomoći koje evo ga, Savez i naša zajednica i vijeća Rusinske nacionalne manjine može da ponudi tako mladim ljudima. No, ne ide to baš onako kako smo zamislili, ali evo ga, ima pomaka. Vratit ću se samo na Dan Rusina. Ako od 10 izvođača vokalnih solista nastupi 9 mladih osoba, to je jako veliki i bogati program za našu zajednicu. Ako nisu stariji više od 30 godina. To je za nas veliki dobitak, kao kad bi dobili neki bingo ili na lutriji. Tako da, evo ga, s time što se susrećemo, kažem, osim što polako kadrovi izlaze, jel da, svi su već na nekakav način pred mirovinom, polako se javlja taj dio, jel da, osjećaja za našu pripadnost, i nadamo se da ćemo uspjeti, evo ga, dobiti te mlade ljude nazad da bi bili na rukovodećim kadrima. Jasno da nije to tako jednostavno. Treba osigurati i plaće, treba osigurati i smještaj i tako dalje. Ali evo ga, putem naše općine, evo grada, mislim da smo na dobrom putu da bi te mlade ljude pridobili, a i nastavili rad naše zajednice pripadnika rusinske nacionalne manjine.
1: Dakle, očuvanje rusinskog jezika nije ugroženo.
3: Pa evo ga, za sada imamo tri učiteljice koje jako dobro vode to, i za sada ide. No međutim, evo ga, za par godina jedna će učiteljica otići, ostaće dvije, a falit će, jel da, jedna. E sad, stvar je još i u tome da želimo otvoriti još područne škole kao što su Rajevo Selo, koje su bile do Domovinskog rata, i Piškurevce, a za to nam je potreban kadar, a za sada baš nismo baš tako, jel da, ne raspolažemo. Nadamo se da, evo ga, da će uskoro pojedini ovi koji su već završili razne fakultete, koji su pripadnici rusinske nacionalne manjine i završili su 8 razreda osnovne škole, jer Rusini nemaju za srednju školu, i tako da i oni putem fakulteta u Novom Sadu, raznih seminara, jel da, bit će osposobljeni da bi predavali rusinski jezik za osnovnu školsku dob u Republici Hrvatskoj.
1: Da li Savez Rusina Republike Hrvatske provodi neke aktivnosti kako bi se kultura približila mlađim generacijama?
3: Pa putem svih manifestacija koje mi organiziramo, ima ih zaista dosta, uvijek potičemo sa mladima. I nedavno je Kulturno-umjetničko društvo Osip Kostelnik organiziralo prvi pljesak, samo dječju manifestaciju, tako da je oko 140 djece sudjelovalo u pjesmi, plesu i igri. Evo ga, sada je pred nama i Petrovačko zvono, koje će Petrovački zvončić biti 14. lipnja u Petrovcima, isto manifestacija za djecu. Po prvi puta će biti i vrtićka djeca područnog vrtića iz Petrovaca, Vukovar, koji pripada Vukovaru 1. I evo ga, od malih nogu pokušavamo, jel da, da bi se uključili u naš rad, a sa razgovorima sa roditeljima, što više da potiču djecu da bi došli ili na sviranje tambure koje organiziramo putem županije, općine i kulturno-umjetničkog društva, koje sudjeluje i u kupnji instrumenata i u plaćanju voditelja, tako da dosta djece već svira i tamburu i razne instrumente, tako da uz pomoć roditelja, evo ga, polako vidimo da su i oni zadovoljni, da su im djeca na nekakav način da se zanimaju za to i da nisu pored mobitela, kompjutera i tako dalje, tako da se, evo ga, nadamo da će što dulje biti ako počnemo u što ranijoj dobi raditi sa našim najmlađima.
1: Podršku Danu Rusina svojim prisustvom dali su i predstavnici županije i grada, pa evo, kako biste ocenili taj odnos Rusina sa regionalnom i lokalnom vlasti?
3: Pa pogledajte, izuzetna je čast ako ovako jednoj maloj zajednici dođe dožuban, jel da, i bude izaslanik premijera Republike Hrvatske, isto tako i saborski zastupnik koji je izaslanik Sabora Republike Hrvatske, i tako isto i gradonačelnik grada Vukovara koji je dao svoju podršku. Mislim da je to jedna velika čast za tako malo brojnoj nacionalnoj manjini, jel da, iako svim silama se borimo da opstanemo u svim segmentima koji možemo, i ovakva podrška mislim da nam jako puno znači, pogotovo mladima kad vide da i sam vrh podržava pripadnike naše nacionalne manjine.

Emisija Radio Borova posvećena nacionalnim manjinama Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Baština svakog drugog četvrtka, 10 minuta iza podneva.

za ničim ne žalim ja, osim za prvim poljupcem sa tvojih usana.